Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Prin deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Venit să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnule, ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Să ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Pomenească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeu nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește-te, împăratule, și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. Pădurirea inimii lui e dat lui și pe voia buzelor lui nu le-a lipsit pe dânsul. L-a întâmpinat el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu rână de piatră scumpă. Viața ce-o de la tine și-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta slavă și mare cuvință vei pune peste el. Te vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul, într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întâlnirea ta cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne.

Doamne, poporul Tău, Sfinte, dă-o zămoșenirea Ta, viniță mișturi, Sfântul Dumnezeu și noastră, Sfântul Dumnezeu, că Tău păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, Celui nou numit cu numele Tău, pentru rurile Tale dorește și Dumnezeu, Dumnezeu, Ile vesele, Sfântul Ta, pe binecrimiciuri. Dumnezeu, viniță asupra Celui potrivit, Doamne, Sfântul Tău, armă de pace. Și în vizionare, amin. O plătitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce își pune rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște de-l credincioșilor, mântuiește pe cei cerindu-i să conducă și le dă lor birințe din cer. Ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești tu.

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc cu ala mea, mulți zic sfântului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și cel înalt capul meu. Lasă-mă către Domnul la strigat și m-au zile muntele cel sfânt al lui. M-au plăcat și m-au dormit, scluată-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi temi de mii de popoare care împrejur mă preslare. Scoală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe trușe ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinți păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-au culcat și m-au dormit, scluată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Dar săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-mă și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua mângându-mă umblam. Roșoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-mă și m-am sperit foarte. Am răpindit suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea. Și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, fără stimatăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine.

prietenii mei și vecinii mei împrejurul să apropiau cel și Iisus și de aproape mei departe a stat. Și se silau cei ce căutau sufletul meu și ce căutau cele regrile de șătăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude ce nu și nu are în gura limbă străt. Despre tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, potriva mea s-a semințit, că despre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mi se bucură. Dar fără de legea mea, eu vă vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răsc pe nedrept. Ce-mi răsplătesc rele pentru bună, mă defăma cu urma în bunătate. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, fii te caut de dimineață. Resetată de tine, sufletul meu, suspinată după tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața, bozile mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu bozii de bucurie te vă lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așterutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Iubit s-a sufletul meu de tine și pe inima sprijinit dreapta ta, erinde și a căutat sufletul meu. Bravo, în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sau pe părții vulpilor vorbi. Dar împăratul se va veseli de Dumnezeu, le-o da se va tot cel ce se dură într-o el, că s-a stufat gura celor ce gresc în dreptății. În dimineața am concedat la tine că ai fost ajutorul meu și trocă pământul la arbilor tale, mă voi bucura. De fi tu s-a sufletul meu de tine. Pe mine m-a sprijinit dreapta ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înainte ta, să ajung înainte ta rugăciune mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, când s-o împlăde rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat. Făcut te-am fost cu cei ți coboară în groapă. Ajuns am cu un om neajutorat între cei morți la obot, ca niște oameni răniți și dor în mormânt de care nu ți-ai mai dus aminte și care au fost telepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ai ajuns la urucinelor. Închis am fost și n-am putut și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților îi face minus sau ce morți se vor scula și te vor răda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață, rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năstinel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar am sferit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, într-o m-au capăt tot ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înainte ta, să ajungă înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încrunează cu milă și cu durere, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Noi se vor cale vulturile tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut te-a făcut că Elisalile Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul. Îndelung răbător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce sunt de dânsul, pe cât sunt de departe resoritele de la apostoli, depărtate de la noi fără de legile noastre.
Între chip miluiește Tatăl pe Fiul, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut ziderea noastră, adus și aminte că țărâne suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul cer agăte scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerile ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, pentru că din cioșia ta auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni nici ei nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Acum să locuiesc în întuneric, am morți cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Din sang către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ este ta, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să mă asemă celor ce scoboară mormânt. O să dimineață, mila ta clătine mine de aici, dar în cale pe care voi merge, clătine ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, clătinele, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, duriește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de serpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, pentru că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea a lui Hristos, diaconime,

0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin, spre Tine, Doamne, nădăjduiță, nu fi rușinată în veac, într-o dreptate Ta izbăvește-mă și mă scoate. Leacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Întărirea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele. Pentru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, pentru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slavă Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-a zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-a sfătuit împreună. Zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește, Dumnezeule. Nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte să se rușineze și să piară ce ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare ce ce caută să-mi facă rău. Iar răpurile voi nădăjdui spre Tine și voi mulți lauda Ta, gura mea va vesti dreptatea Ta toată ziua mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aducem voi aminte numai de dreptatea Ta, Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte. Măreţiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție, multe necazuri și le-ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mânghiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos, că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit, încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta când vor fi rușinați și înfruntașii ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta, Domnul Împăratului, și dreptatea Ta, Fiul Împăratului, ca să judece poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecate, să aducă munții pace poporul Tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va umili pe fiii săracilor și va umili pe clevetitori și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. O gură se va ca ploaie pe lână, ca picăturile ce cad pe pământ, răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna și va domni de la mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înainte lui vor îngenunchea etiopienii, vrăjmașului țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Darul vor aduce, împărații arabilor și regiunii Sava prinoase vor aduce și se vor închina lui toți împărații pământului. Toate neamurile vor sluji lui, că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui, de camul tău și de asuprire va scăpa sufletele lor și scum va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Viva belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cei de Libanului și vor înflori cei din cetate care bă pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomeni numele lui. Se vor binecuvânta într el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nume, au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necază până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți, pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Nerăutatea lor este în dreptate și cugetele inimii lor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu vicleșugul nedreptate, grăiesc de sus. Până la ce ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice, cum știe aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndesolați, veșnic sunt bogați, iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, când am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep acestea, dar am nevoie să lucrurile este înaintea mea. Până ce am intrat în locajul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumul vicleniei e pus pe ei și e dobărât când se înălță. Că de ei te-a pustit pe ei, s-au stins și au pierit din pricina nelegiurilor lor, ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor, de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam că un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit, că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine, ce am dorit pe pământ, stinsu-sa inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeul în veac. Iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri nimic, ce pe tot cel ce se leapă de tine, iar mie am lipit de Dumnezeu, bine este. Apune Domnul în deja mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit, a prins amânia ta peste oile pășunii tale, adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit, ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmaș în locul cel sfânt al tău. Și s-au ferit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus asemnelelor drept semne, sfârmată o intrare cea de deasupra. Ca în codru cu topare au tăiat ușile locașului tău cu topare și ciocanii l-au sfărâmat, arsă cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ. Spurcat-o locul numelui tău, zis sau în inima lor împreună cu neamul lor. Veniți, ardem toate lucrurile, locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am mai văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște, până când Dumnezeule te va ocori vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit, dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ei pe el mâncare poporului pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Italului, a ta este ziua și a ta este noapte, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvară tu le-ai zidit, adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocrut pe Domnul și poporul cel fără de minte a ocrut în numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușina cel luminit săracul și sărmanul să laude numele tău, scoală-te Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocară de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine, se urcă pururea spre tine, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom pe tine și vom chema numele tău. Voi spune de toate minunile tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca, cu tremuratul sau pământul. Și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit pe lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege. Și păcătoșilor, nu înălțați fruntea voastră, nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul, ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se vor înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, Israel mare, nu este numele lui. Că s-a făcut în Ierusalim locului și locașului în Sion, acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici și tulburatul s-a toți și nepricepuți la inimă. Dormitau somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Deciortarea ta Dumnezeule a lui Iacob au încremenit călăreții pe cai, tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit, când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduința și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vă aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce a duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăratului pământului. Cu glasul meu către Domnul a strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie, aduse-mi aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu. Ochii mi-au luat înainte trăiești, tulburat m-am și n-am grăit, gândit am la zilele cele de mult și de anii ce veșnici mi-au adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu, să va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptului celui preanalt. Adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dunezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunosc că te-ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzut au apele, Dumnezeule, văzut au apele și s-a spământat. S-au tulburat adâncurile, glasul a dat norii, că săgețele tale trec, glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerile tale, lumea clătinată s-a și s-a cutremurat pământul. Mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Ovoțit ai ca pe niște pe poporul tău, mâna lui Moise și a lui Aaron, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia.

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioara.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunoști și păcatul meu înaintea mea este pururea ție unui îngreșit și rău înainte ta am făcut. Așa încât dreptește în cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit în păcate, m-a născut maica mea. Că iată adevărul iubit cele înarătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vertoz decât zăpadă mă vei albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase, uroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergile. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide. Și gura mea va vesti laudă ta, cât de fi voită, jertfă-ți aș fi dată, arderile de tot, ne vii binevoit, jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se sidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoit jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

Pe faraon, cel ce se purta în carla cufundatul iagului Moise, cel ce a făcut minuni de demult în chipul crucii, lovind și despărțind mare. Pe Israel, cel ce mergea pe destru, l-am întâi pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu. Pe faraon, cel ce se purta în carla cufundatul iagului Moise, cel ce a făcut minuni de demult în chipul crucii, lovind și despărțind mare. Și pe Israel, cel ce mergea pe destru, l-am întâi pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Valurile necazurilor tulbură smeritul meu suflet și norii primejdiilor acopăr inima mea. Mireasa lui Dumnezeu, iar Tu, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică, strălucește-mi și mie lumina cea înveselitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Din nenumăratele nevoi și întristări și de vrăjmași și cei răi și de primeștile vieții, izbăvit fiind preacurată cu puterea Ta cea tare, laud și slăvesc nemăsurată milostivirea Ta și mânghierea Ta cea către mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Acum nădăjduind către

mort. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu arma crucii curtătoare de viață, înătând în adâncul mării acestei vieți pătimitoare, Evicleanul Faraon cel lucrător, în gând cu dumnezeiască putere, l-ai biruit fericite. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pruncie ai fost făgăduit Domnului, cu a cărui putere și dumnezeiască înțelepciune, când ai stat înaintea scaunului de judecat al potrivnicilor, fericite, pe Hristos l-ai mărturisit. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Egiptul înșelăciunile pădându-te, Sfințite Părinte Ilie, și împreună pătimitor cu mărturisitorii, fiind curat, ai vorbit cu cel curat și ai primit moștenirea cerească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi fără de semânță, cu voința Tatălui, de la Dumnezeiescul Duh, pe Fiul lui Dumnezeu l-ai zămislit și cu trup l-ai născut, pe Cel din Tatăl fără de mamă, iar pentru noi, dintr-o Tine fără tată. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce ești împodobită cu dumnezeieștile frumuseți și strălucită cu revărsările luminii celei dumnezeiești, luminează inima mea cea întunecată prin rugăciunile tale, Marie. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În chip lămurite a Sfinții Cuvântul Tatălui, scăpându-te de duhurile răutății, aceluia făcându-te următoare, te împlu de darurile Preasfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Umplându-te de ape, făcătoare de viață, din izvorul cel îndestulat al Stăpânului, cel ce s-a arătat pe pământ pentru milostivire, ai uscat râurile cele tulburi ale păcatului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amintele o dăm Fecioară, ca pe o Maica celui din fire reziditor, că firea oamenilor cea căzută ai împăcatul cu Dumnezeu preacurată, Stăpâne născătoare de Dumnezeu. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul, și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăznuind, și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului cerești și ai biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea dorierilor și credincioșilor, întărirea unului iubitorule de oameni. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului cerești și ai zidit biserica Ta, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea dorierilor și credincioșilor, întărirea unului iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, lipsit fiind de toate, cu durere, restricție, grăbește, fierbinte, folositoare și al Tău ajutor, dă-L mie robului Tău celui smerit și ticălos, care cu căldură caut sprijinul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Minunate cu adevărat ai făcut acum spre mine, Stăpână, binefacerile Tale, Fecioară, și milele Tale. Pentru aceasta Te slăvesc și Te laud și cinstesc multa și nemăsurată Ta purtare de grijă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Viscolul primejdiilor mă viscolește, Stăpână, și întreitele valuri ale necazurilor mă neacă. Grăbindu-Te de mână de ajutor, sprijinitoare și ocrotitoare mea cea fierbinte, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Adevărată Născătoare de Dumnezeu, Te mărturisesc, Stăpâne, pe Tine ceea ce ai pierdut, stăpânirea morții. Că Tu, ceea ce din fire ești vie, din lecăturile iadului către viață, m-ai scos pe mine, cel ce am căzut pe pământ. Sfinte Părinte Ilie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Duhovnicește, se veselește de Tine obștea cuvântătoare, drept credincioșilor, Sfinte Părinte Ilie, împărtășindu-se de învățătura și curajul Tău. Sfinte Părinte Ilie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Gândul trupesc ca pe un pricinuitor al vrăjmășiei împotriva lui Dumnezeu l-ai supus Duhului Vieții, iar trupul l-ai supus sufletului, Sfinte Părinte Ilie. Sfinte Părinte Ilie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Precum David ai surpat cu armele duhovnicești puterea înțelegătoare a lui Goliat, ca pe cel de altă seminție, Sfințite Părinte Ilie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Numai Tu singură Te-ai făcut celor de pe pământ pricinuitoare a bunătăților mai presus de fire. Pentru aceasta grăim către Tine, bucură-Te, Maica lui Dumnezeu. Sfântă Maria Magdalena, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Iubind pe întâi pricinuitor al bunătăților, cel ce a îndumnezeit firea noastră prin milostivire, ai mers după El cu o sârdie, Marie, plecându-Te poruncilor Lui celor dumnezeiești. Sfântă Maria Magdalena, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Iubind pe întâiul pricinuitor al bunătăților, cel ce a îndumnezeit firea noastră prin milostivire, ai mers după El cu o sârdie, Marie, plecându-Te poruncilor Lui celor

Dumnezeu ești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu, Marie, văzând cea dintâi dumnezeiască înviere, cu veselie ai ajuns la mormântul Mântuitorului, pentru aceea te-ai arătat binevestitoare grăind. Hristos a sculat, bate-ți din palmă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cuvântul cel întrupat din curatele tale sânciuri, prea curată, mai spăvit. Pentru bogăția bunătății sale, stricând hotărârea blestemului celui vechi, acela roagă-l neîncetat să mântuiască turma ta. Ai tăi cântăresc de Dumnezeu, născătoare, izvorul cel viu și îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeu cel mai presus de ființă, umblând în lume cu trup mironosiță, cu adevărat următoare, te-a primit pe tine ceea ce toată dragostea ți-ai dăruit-o către dânsul. Pentru aceasta și tămăduiri prea multe ai făcut și după ce te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume te rogi pururea. Lumina lumii, Hristos, neadormită, văzând căldura credinței tale și iubirea dragostei cea nedezlipită, înțeleaptă, întâi ție ți-a arătat învia din mormânt, când de noapte aduceai miruri cu lacrimi celui neajuns, iar el răsplătindu-ți dăruiește lucrarea cea întocmai cu a Duhului și ți-arată suirea către Părintele Său, cel fără de început, sfat înfricoșător. Și te trimite cu Dumnezeu și bune vestiri către înțelepții săi, tăinuitori, cei cuprinși de teamă, ca să propovăduiești învierea lui, pentru aceasta mare îndrăznire către el având, pentru lume te rogi pururea. Pe mărturisitorul dreptei credințe, pe răvnitorul adevărului, astăzi toți cu evlavie și cu laude să-l cinstim, pe Sfântul Preot Ilie, vrednicul slujitor al lui Hristos, păstor și dascăl al credincioșilor, că se roagă Domnului pentru noi toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu, Marie Magdalena, ca o ucenică adevărată, închipvădită, ai slujit cuvântului care a sărăcit din prisosul milostivirii sale. Și văzându-l răstignit pe cruce și pus în mormânt, te tânguiai lăcrimând, pentru aceea te cinstim leudându-te cu credință, Marie, pururea pomenită, purtătoare de mir prealuminată. Și cu un glas gărim către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Slav și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzându-te Fecioară și Maica ta, Iisuse, pe cruce cu plângere se văita lăcrimând, vai mie, Fiul meu cel prea dulce, cum te-ai pironit, cum te-au pironit fără dreptate pe cruce fiii evreilor, cei cu adevărat nemulțumitori. Dar acestea le pătimești cu trupul precum ai binevoit ca un îndurat, Fiul meu Dumnezeule, suferitorule de rele, mult milostive Doamne, ca să mântuiești din pândicele balaurului pe omul pe care l-ai zidit, laudă îngăduința ta cea desăvârșită. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu ești Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat senurile Tatălui și a noastră sărăcie ai cercetat. Pentru aceasta cu prorocul a făcut cum strică către Tine slavă, puterii Tale, iubitorule de oameni. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu ești Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat senurile Tatălui și a noastră sărăcie ai cercetat. Pentru aceasta cu prorocul a făcut cum strică către Tine slavă, puterii Tale, iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi și unde alt sprijin de aici voi afla, unde voi alerga, unde dar mă voi mântui și care alt ajutor cald voi avea. Clătinat fiind de necazurile și valurile vieții, vai mie, spre tine singură nădăjduiesc și îndrăznesc și în tine mă laud și alerg la cuprământul tău, miluiește-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, râul cel dulce al mirei tale preacurată, care răurează cu bogate daruri, prea ticălosului și smeritului meu suflet, ce se pârșolește în cuptorul primejdilor și al necazurilor, îl măresc și îl propovăduiesc și alerg la cuprământul tău, mântuiește-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pe tine curată, pe tine singură Fecioară neîntinată, te-am zid nebiruit. Scăparea, cuprământarea, armă de mântuire, nu mă trece cu vederea pe mine cel desfrânat, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, bucuria și sprijinitoare celor întristați. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cum voi putea spune după vrednicie nenumăratele tale îndurări o săpână care cu apă pururea a înviorat sufletul meu cel prea necăjit? Ce o purtare a ta de grijă și facere de bine pe care le-am pierdut nebunește eu ticălosul. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin ostenelile preoției alungând dezmierdările celor ce te ispiteau, după cuvințe te-ai îmbrăcat cu platoșa credinței mai înainte de sfârșitul tău, mărturisitorule. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, grijile lumești, cele ce sugrumă roadele sufletului cu înțeleaptă purtare de grijă, ca pe niște spini le-ai ars cu focul dragostei de Dumnezeu, fericite Părinte Ilie. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, harul Sfântului Duh te-a păzit neatins și ai fost încununat de Hristos, Sfinte Părinte Ilie, vrednicule slujitor, căci ai fugit de deșertăciunea lumii fericite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Nașterea ta s-a arătat de negrăit, Născătoare de Dumnezeu, singură curată și binecuvântată pentru aceasta, venind către tine grăim ție, bucură-te! Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Purtând cuget nesurpat de șertăciunea lumii, ai slujit celui ce a venit să mântuiască pe toată lumea din înșelăciune. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, spălându-te cu lacrimi și ajungând înainte la mormântul vieții. Ai văzut îngeri vestind învierea lui Hristos, Marie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, inima ta prin poruncile lui Hristos s-a făcut fără prihană și numai pe El ai dorit, pe cel împodobit cu frumusețea vrednică de laudă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, somnul păcatului m-a cuprins într-o adormire ale nevirii, dar Tu, Fecioară, prin rugăciunea Ta cea priveghetoare, ridică-mă către pocăință.

Îngerul a strigat, slavă puterii tale, Doamne! Pentru ce mai lepădat de la fața ta, cel ce-și lumina neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul, ce te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Pentru ce mai lepădat de la fața ta, cel ce-și lumina neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul, ce te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu mulțumită strigăm ție, bucură-te mireasă dumnezeiască, bucură-te dumnezeiescule acoperământ, bucură-te armă și zid nesurpat, bucură-te folositoare și ajutătoare și mântuirea celor ce aleargă cu credință la tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, cei ce mă urăsc pe nedrept, săgeți și săbi și groapă mi-au pregătit și caute călosul meu trup, să-l sfâșie și să-l pogoare în pământ. Și dintr-o aceasta, grăbindu-te, mântuiește-mă prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, toți cunoscându-te pe tine prea curată, stăpâne, și știind că cel născut dintr-o tine este Dumnezeu, cuvântul îl propovăduim în două firi, fiecare cu voința ei și de sine stătătoare, mai presus de cuvânt și de legile firii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, ce dar de mulțumită îți voi aduce ție pentru darurile tale de care m-am vrednicit și pentru bunătatea ta cea nemăsurată. Pentru aceea slăvesc când și măresc milostivirea ta cea negrăită către mine. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Sfinte al lui Dumnezeu și statornic mărturisitor al dreptei credințe cu adevărat, ereta vrednic lucrător în via Domnului Părinte Ilie. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tu mărturisitorul lui Hristos, cu îndoite daruri strălucești, căci cu rănile trupești și cu durerile sufletești, ai înălțat prin dreapta credință și te-ai întărit prin suferințe. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tu, ostenitorule, nogorul Domnului din pruncie, căutând înțelepciunea dumnezeiască cu harul lui Hristos, te-ai arătat doctor sufletesc și trupesc pentru cei drept credincioși. Sfinte Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pe tine, Maica lui Dumnezeu, armă nebirită asupra vrăjmașilor, te avem. Pe tine, ancoră și nădejdea mântuirii noastre, te cunoaște mireasă dumnezeiască. Sfinte Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cel ce a amăgit odinioară pe strămoașa prin cuvinte și a izgonit-o din rai, văzându-l ea acum călcați picioarele sfintelor femei care au avut cuget bărbătesc, se bucură în veci împreună cu ele. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind rănită de dorirea dragostei celei dulci față de cel pus în mormânt care dă viață tuturor, i-ai adus miresme cinstită Maria Magdalena și ai turnat aromate de lacrimi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, după dumnezeiasca pătimire și după înfricoșătoarea învierea Mântuitorului. Ai lărgat pretutindeni vestind cuvântul cel cinstit și ai vânat ca o ucenița cuvântului pe mulți din cei amăgiți de necunoștință, slăvită Marie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce a binevoitat se naște din tine pentru o nemăsurată mila sa, acela m-a îndreptat pe mine cel căzut în prăpăstile păcatului, cele cu multe împleticiri. De acela roagă-L să mântuiască de toată vătămarea pe cei ce cu credință te laudă pe tine, preasfântă Fecioară. Tu-i mântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul fără de ani, care dă pace tuturor celor ce te laudă. Rugăciunea mea voi reversa către Domnul și le voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți, viața mea de iad s-a apropiat și ca eu n-am rog ție, Dumnezeule, din stricăciune scoată-mă. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și le voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți, viața mea de iad s-a apropiat. Ca eu n-am, mă rog ție, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Norii grijilor au acoperit ticălosul meu suflet și inima mea și mă întunecă cu totul, Fecioară, ci ca ceea ce ai născut lumina cea neapropiată, alungă-i pe aceștia departe cu suflarea dumnezeieștii tale rugăciuni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, mânghiere într-une cazuri, te știu și bolilor, doctor, te cunosc și sfărâmare cu totul a morții și râu de viață nedeșertat și tuturor celor din primejdii grabnică și uite folositoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, nu ascund adâncul milei tale, nici izvorul minunilor celor nenumărate și nici fântâna cea pururea curgătoare cu adevărat a milostivirii tale celui către mine, stăpâne, ci tuturor mărturisesc și le strig, le propovăduiesc și le vestesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, înconjurat m-au valurile vieții, precum albinele înconjoară fagurele Fecioare și cuprinzându-mi inima mea o rănesc cu săgețile necazurilor și fii mie ajutătoare și ocrotitoare și zbăvitoare prea curată.
Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu pe nisip, ci pe piatra Hristos ai pus temelia și deasupra ai zidit lăcaș preasfintei Treimi, Părinte Ilie, prin fapte bune. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe balaurul începător al răutății l-ai biruit cu puterea Harului lui Hristos ce se lășluia întru tine și de aceea alunce astăzi duhurile necurate de la cei ce se închină cu credință Sfintelor tale moaște. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nimic nu te-a despărțit pe tine de dragostea lui Hristos, nici hotărârea nedreaptă a judecătorilor, nici chinurile trupești de la cei necredincioși, nici foamea sau batjocura că lauda ta era Hristos cel răstignit, fericite Ilie. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi o minune mai nouă decât toate minunile, ca Fecioara fără ispitire bărbătească, zămislind din pântece pe Cel ce cuprinde toate, nestrâmtorat la încăput și l-a născut fără dureri. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu răcorirea cuvintelor tale cinstit ai potorit arsura întristării apostolilor, că ai creit Hristos, a înviat, viața s-a arătat, soarele ce luminos a strălucit. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu răcorirea cuvintelor tale cinstit ai potorit arsura întristării apostolilor, că ai creit Hristos, a înviat, viața s-a arătat, soarele ce luminos a strălucit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iată că a strălucit luminată pămânirea ta, Marie, luminând pe cei ce într-însa te laudă cu credință și izgonind întunericul supărării viclenilor demon, vrednicule de laudă, vrednico de laudă, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arătatu-te-ai sfințenie înțelegătoare și jertfelnic de neatins veșnic cu chip luminos și pot care treci către Dumnezeu pe cei ce te laudă pe tine născătoare de Dumnezeu preacurată. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,

oferind durerile care stignire și lucrând smerenie, ai dobândit de la Hristos darul slăvit al minunilor, Sfinte Ilie, lauda Bucureștilor. Mărturisitorului Hristos, Ilie preotul, în vremuri de prigoană, dobândit prin smerenia și dragostea sa mar daruri de la Dumnezeu, iar după adormire trupul său s-a arătat a fi vas ales al Duhului Sfânt, prin care dobândesc vindecare cei bolnavi, copii, tineri și bătrâni, de muțenie, de frică și de alte nevoi care tulbură. Iar drept credincioșii primesc ajutor pentru izbăvirea din necazurile vieții, strigând, slavă ție, Doamne, că ne-ai dăruit ajutor pe Sfântul tău Ilie, floarea înmiresmată și lauda Bucureștilor. Sinaxar, în această lună, în ziua 22-a, pomenirea Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Cuvioase Mucenițe Marcela. Tot în această zi, săvârșim pomenirea Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii evreiești cu îndrăzneală au călcat în picioare văpaia cuptorului și focul în rouă l-au schimbat cântând, binecuvântate și Doamne Dumnezeule în veci. Tinerii evreiești cu îndrăzneală au călcat în picioare văpaia cuptorului și focul în rouă l-au schimbat cântând, binecuvântate și Doamne Dumnezeule în veci. La Sfântul Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce-ai născut lumina pe mine, cel îndunecat în noapte păcatelor, luminează-mă tu, ceea ce-și locaș al luminii curat și fără prihană, ca să te slăvesc cu dragoste pe tine. La Sfântul Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, acoperământ, fii fecioară și folositoare, sprijin și laudă mie celui golit, acum de tot ajutorul, puterea celor fără de ajutor și nădejdea celor fără de nădejde. La Sfântul Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu tot sufletul și gândul și inima și buzele, te slăvesc pe tine, îndulcindu-mă de darurile tale cele mari. Și o bunătatea ta și nenumăratele tale minuni. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Caută cu ochiul tău milostiv și cercetează-ne cazul pe care l-am și de cumplitele nevoi și de vătămare și de primești și de ispite, izbăvește-mă cu nemăsurată mila ta. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, asemănându-te tinerilor lui Avram din cuptorul Babilonului, cu râvna drepte credinței călcat învățătura păgânească de Dumnezeu purtătorule Părinte Ilie, cântând, binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe tine cel ce a intrat în apele Dunării ca într-un iezer, Dumnezeiescul har, cel dătător de roi din cer, te-a cercetat, ocrotind și pe cei împreună cu tine cu care cântai. Binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cel ce erai stăpânit de dumnezeiasca dragostea presfintei treimea celei ai făcut lăcașuri întocmai la număr căria duhovnicește cântai. Binecuvântat ești în biserica slăvitale, Doamne. Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești sfințit lăcaș dumnezeiesc al celui preanalt, că prin tine s-a dat bucuria celor ce cântă. Binecuvântată ești tu între femei preacurată, stăpână. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tinerii evrei au călcat. Având pe cuvântul în ajutor, ai izgonit multe feluri de boli, acelui ai stai acum înainte ceea ce ești aducătoare de mir grein, binecuvântată ești, Doamne, Dumnezeule în veci. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având pe cuvântul tău în ajutor, ai izgonit multe feluri de boli. Acelui ai stai acum înainte ceea ce ești aducătoare de mir grein, binecuvântată ești, Doamne, Dumnezeule în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, singur ai văzut mai înainte de ceilalți pe viața noastră, Hristos, în via ce l-ai socotit a fi grădinarul grein. Binecuvântată ești, Doamne, Dumnezeule în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, încetat ai pornirea morții, ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu cel nemuritor și l-ai născut preacurată, căruia toți cântăm, binecuvântat este rodul pântecelui tău preacurată. N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci groaza focului, bărbătește călcătorii.

Pe Dumnezeu, cel ce s-a preaslăvit în muntele cel sfânt și în ruga arătat lui Moise, taina pururea fecioarii, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Pe Dumnezeu, cel ce s-a proslăvit în muntele cel sfânt și în rug s-a arătat lui Moise, taina pururea fecioarii, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. La Sfântă Născătoare, de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi pentru milosivirea milei tale, Fecioară preacinstită, nu mă trece cu vederea pe mine cel înecat în furtuna valurilor lumești și dă-mi mie mână de ajutor celui supărat de chinurile vieții. La Sfântă Născătoare, de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi împresurări, necazuri și nevoi m-au aflat curată și primești ale vieții și ispite de pretutindeni m-au înconjurat și ajută-mi și mă sprijinește cu acoperământul tău cel puternic. La Sfântă Născătoare, de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi într-o furtuni să te aflu pe tine liman, într-o întristări, bucurie și veselie, în boli grabnic, tămăduitoare, în primejdii ajutătoare și în ispite folositoare. Prea Sfântă Născătoare, de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Bucură-te, scaunul Domnului, cel în chipul focului, bucură-te, năstrapă dumnezeiască și de mană primitoare, bucură-te, sfeșnic de aur și făclie nestinsă, bucură-te, slavă fecioarelor și a maicilor, podoabă de laudă. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind ars la piept fără de dreptate, Sfinte Părinte Ilie, prin răbdare ai ars înșelăciunea, iar tu neatins ai rămas prin lucrarea Dumnezeescului Duh și precum prorocul Ilie ai îndemnat să cânte cu dreaptă credință. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dezbrăcându-te de omul cel vechi, cu adevărat ai îmbrăcat în Hristos și cu tăcerea și blândețe ai birui pe Țiitorul Întunericului cu veselie cântând. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, făcându-te cu adevărat ucenic Sfântului Pavel, ai urmat învățăturile lui Părinte Ilie și te-ai arătat îndreptător drept credincioșilor, îndemnându-ne la fapta bună tuturor celor ce cântă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare, de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Fecioară preacurată, numai tu în toate neamurile te-ai arătat Maică lui Dumnezeu, tu te-ai făcut lăcaș dumnezeirii, ceea ce ești cu totul fără prihană, rămânând nearsă de focul luminii neapropiate. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața ta s-a arătat luminată, Maria Magdalena, fiind strălucită cu luminile faptelor îmbunătățite ale dumnezeieștii propovăduiri și ale ascultării tale de Dumnezeu și cu razele dragostei către ziditorul tău, căruia împreună cu îngerii cânți, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața ta s-a arătat luminată, Maria Magdalena, fiind strălucită cu luminile faptelor îmbunătățite ale dumnezeieștii propovăduiri și ale ascultării tale de Dumnezeu și cu razele dragostei către ziditorul tău, căruia împreună cu îngerii cânți, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Lângă cruce ai stat mărită văzând junghierea cea fără dreptate celui ce s-a smerit pe sine pentru nespusa lui milostivire și vărsând lacrimi strigai, Marie, ce este această minune străină? Cum fiind din fire viața, este omorât și moare cel ce a omorât moartea și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toți cu un cuget te slăvim ca pe Maica lui Dumnezeu și mai aleasă decât toate făpturile preacurate, că prin tine a pierit o sânda lui Adam, iar ființa oamenilor cea lepădată s-a unit cu Dumnezeu, cântând preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Pe feciorii binecredincioși în cuptor, nașterea de Dumnezeu Născătoare i-a mântuit atunci.

Ricoșatul s-a tot auzul de nespus al lui Dumnezeu pogorâre, cum cel prea înalt de bunăvoie s-a pogorât până și în trup din pântecele Fecioarei, făcându-se om. Pentru aceasta, pe preacurată născătoare de Dumnezeu credincioși, o mărim. Înfricoșatul s-a tot auzul de nespus al lui Dumnezeu pogorâre, cum cel prea înalt de bunăvoie s-a pogorât până și în trup din pântecele Fecioarei, făcându-se om. Pentru aceasta, pe preacurată născătoare de Dumnezeu credincioși, o mărim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Către cine altcineva voi scăpa curată, unde voi alerga de aici și mă voi mântui, unde mă voi duce și la cine voi afla scăpare? Pe cine grabnică folositoare, pe cine necazuri ajutătoare, spre tine însuți nădăjduiesc, doar între tine mă laud și spre tine drăznind alerg. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, mireasă lui Dumnezeu. Nu este cu putință a număra măririle tale și a spune adâncul cel neurmat al minunilor tale celor mai presus de minte, care pururea sunt dăruite celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cu credință ți se închină ca o neadevărată născătoare de Dumnezeu. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Încântări de mulțumită slăvesc și cinstesc nemăsurată milă și puterea ta cea multă tuturor o mărturisesc și facerile tale de bine pe care le-ai revărsat asupra mea le propovăduiesc. Le măresc și cu sufletul și cu inima și cu gândul și cu limba totdeauna. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Primește rugăciunea mea cea sărăcăcioasă și plânsul și suspinul și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Mă sprijinește ca o bună și cererile mi le împlinește pe toate le poți, ca o Maica Stăpânului Dumnezeu celui atotputernic, numai de vei căuta spre mea ticăloasă smerenie. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici mormântul cel pricinuitor de uitare nu a putut să acopere faptele tale bune, Părinte Ilie, că ai prorocit că vor descoperi sfintele tale moaște când vor înmormânta pe Ecaterina preoteasa. Pentru aceasta te cinstim. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, săvârșind duhovnicește pomenirea mărturisitorului lui Hristos, să urmăm prin fapte bune purtătorului de Dumnezeu Ilie preotul și împreună să cântăm. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi. Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, săvârșind duhovnicește pomenirea mărturisitorului lui Hristos, să urmăm prin fapte bune purtătorului de Dumnezeu Ilie preotul și împreună să cântăm. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Bucură-te și te veselește, mireasă marelui împărat, ceea ce limpede privești la frumusețea mirului tău, care strălucește mai mult decât aurul și mai frumos decât lumina soarelui. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Către dumnezeiasca bucurie te-ai mutat acum, către lărgimea raiului cea desfătată, către lăcașurile înțelegătoare și mai presus de lume, unde sunt cetele cuvioșilor, unde este glasul cel curat al celor ce prăzniesc luminată, mironosiță Marie, pentru aceea toți te fericim. Sfântă Maria Magdalena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nimic nu ai cinstit mai mult din cele de pe pământ decât dragostea către Hristos Dumnezeu, deci rănindu-te numai de frumusețile Lui și de razele cele ce fără mijlocire se trimit de la El. Și mergând pe urmele Lui, prea cinstită strigai, pe tine te slăvesc mult milostivă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dobândind în Dumnezeirea care face pe om asemenea cu Dumnezeu, desfătându-te din râul Harului și primind răsplătirile ostenirilor după cuvință dumnezeiască și numărându-te din preună cu ceata apostolilor Magdalena, următoarea cuvântului păzește prin rugăciunile tale pe cei ce te cinstesc cu dragoste. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ca Maica celui ce a pătimit pentru noi, izbăvește-mă de patimile pierzătoare de suflet și ca o milostivă rupe lanțurile greșelilor mele. Ca singură ce ești bună, îmbunează acum sufletul meu cel necăjit de supărările demonilor, Fecioară, născătoare de Dumnezeu, ca să te laud pe tine preacurată. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor netrupești, cinstind

0: creștin, întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta, păzește-n veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Fie ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul l-ai născut, pe tine

nostru Dumnezeu pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușul, ale Sfinte Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și a Sfintei Cuvioasei Mucenițe Marcela, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinților,

Și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Încurăță ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății. Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre. Cel ce ne-a dăruit nouă și învierea, ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător. Purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei răvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești. Și zvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeala ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând că evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta sfinte prin cuvânt și prin fapte. Chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucurea cum cu toți drepții cer Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Lui Hristos, Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat ce ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta, astăzi, prea simțită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de tânăr, prin dragostea față de toți, ai vădit iubirea din inimă către Hristos Dumnezeu. Ilie, cel plin de har, apoi mărturisindu-l răbdător în prigoană, ai fost cinstit cu darul nestricăciunii, Părinte. Acum, dar cu îndrăzneală, roagă-te pentru noi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoaștea ta ai sfințit pântecele fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, în pacul meu ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care o ai iubit.

Se este scris, să nu legi gura boului care trăieră, oare de boi se îngrijește Dumnezeu.

În vremea aceea, Iisus a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că El este Hristos. De atunci a început Iisus să spună ucenicilor lui că El trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie omorât și a treia zi să învieze. Și Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească, zicându-i, fie-ți milă de tine, să nu ți se întâmple ție aceasta. Iar el, întorcându-se, a zis lui Petru, mergi înapoi a mea, Satano, sminteală-mi ești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Zisa Domnul că

Dumnezeu, iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului omului, se va ierta, dar celui ce va culi împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Iar când vă

și peste tot poporul Tău care așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților câtitor ai sfânt lăcașul acestuia, ale celor pe care am pomenit și pomenim la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristare și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să iertă.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața.

către neamul omenesc, pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robitei cei chemați care și-au plecat grumași înaintea Ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta Ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă. Aceea ce ăștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelii. Și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici, a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus pentru această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată

0: meu.
1: Iarăși și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: Pentru fericire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist și pe toți ierarhii Moldovei adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei sfânt lăcașului acestuia, Beniamin, mitropolitul

0: în toate locurile, care s-a jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus

Semenul de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic, fă nevrednici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și nevrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unea născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea

Vede tronul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcător Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc dreptarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

creștini pentru binefacerile tale arătate și nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

Rugăminte doare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Amin. Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, pretrezvia sufletului spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință,

celor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

pomeniți, încredințăm toată viața și nădejdea noastră. Și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat, cu cereștele și înfricoșătoarele Tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Ne învrednicește pe noi, Stăpâne,

0: care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui.

caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu, tu deci stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor. Spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul.

0: cerești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ce aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu, recurățește-mă pe mine păcătoși.
1: Dă-lu-mă aminte.
0: Păcătosul și mă miluiește.

0: Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl,
1: niciodată nu se sfârșește ce pe cei ce se sfârșește. Iisus Hristos, biruitor.
2: În ziua 22-a lunii iulie, pomenirea Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Această Marie, numită Magdalena, a fost uceniță și mironosița lui Hristos, cea din tâi și cea mai mare dintre toate ucenițele și purtătoarele de mir. Era din Galileea, din cetatea Magdala, de la hotarele Galilei cu Siria, de unde și numele ei de Magdalena. Fiind mântuită de necurate duhuri, aducea o viață de grele pătimiri. Auzind însă de Hristos și de puterea propovăduirii Lui cea aducătoare de mântuire pentru tot neamul omenesc, în sufletul ei s-a născut nădejdea că va fi izbăvită de Iisus. Deci, mergând la El, s-a învrednicit de milostivirea Lui și El a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu lumina unei noi vieți din dumnezeiască dragoste. Din clipa aceea, Maria s-a făcut următoarea Lui Hristos, și împreună cu alte sfinte femei a slujit Domnului pe tot drumul greu al vieții Lui. În clipa cea mai grea a răstignirii, când apostolii erau departe, Maria Magdalena a rămas lângă crucea Mântuitorului ei și al nostru. Iar atunci când Sfântul trup al Domnului a fost așezat în mormânt, ea l-a uns cu miresme, vărsând multe lacrimi. În sufletul ei ardea puternic mulțumirea față de Hristos, dorința de a-i arăta și după moarte cu cernica ei dragoste și credincioșia neclintită, împlinind toate datinile și rânduielile ce se făceau pe atunci pentru cei răposați. Cu nerăbdare a așteptat trecerea sâmbetei, pentru multa ei credință, Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea din tâi care a primit de la îngeri vestirea învierii Domnului. Și tot ea a fost cea din tâi care l-a văzut pe Hristos după dumnezeiasca lui înviere. Ea este cea din tâi vestitoare a învierii și cel din tâi martor al ei. După înălțarea la cer a Domnului, Sfânta Maria Magdalena a pornit alături de Sfinții Apostoli în lupta plină de primejdii pentru răspândirea credinței, semănând în suflete cuvântul dumnezeiesc pe care l-a auzit din însăși gura lui Hristos. O tradiție ne spune că în apostolească ei strădanie, Maria Magdalena a ajuns până la Roma, unde i-a vorbit împăratului Tiberiu despre Domnul Iisus, iar în drumul ei de întoarcere de la Roma s-a oprit la Efes, slujind Sfântului Apostol Ioan în ostenelile lui de răspânditor al Cuvântului lui Dumnezeu.
1: De asemenea,
2: tot o altă tradiție spune că Sfânta Maria Magdalena a propovăduit în sudul Franței, în cetatea Marsilia de astăzi. Și așa, nevoindu-se aici, a dormit în Domnul. O parte din sfintele sale moaște se află spre închinare cu mare cinste în Sfânta Mănăstire Simonos Petras din Sfântul Munte al Atonului. Tot într-o această zi săvârșim pomenirea Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu. Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu s-a născut în 8 decembrie 1909 în satul Țepești, comuna Crăpăturile din județul Vâlcea. Părinții săi, Marin și Maria, erau oameni credincioși și se îndeletniceau cu lucrul pământului. Ei au avut 7 copii, Ilie fiind al doilea prunc al familiei. El a urmat școala în comuna Șerbănește Toiu, apoi seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, după care și-a desăvârșit studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. În ziua de 5 iulie 1931 s-a căsătorit cu învățătoarea Ecaterina Popescu, alături de care a întemeiat o frumoasă familie creștină. Au avut 5 copii, însă 4 dintre ei au trecut la Domnul la vârste fragede, provocând multă durere în inimile părinților lor. Tânărul Ilie a fost hirotonit diaconul în 27 august 1934, apoi în următoarea zi preot pe seama parohiei Osica de Jos din județul Olt, de către episcopul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului Noul Severin. La 5 octombrie 1934, preotul Ilie a fost transferat la parohia Pluta Buicești din județul Mehedinți. În timpul celui de-al doilea război mondial, la 1 noiembrie 1942, a fost trimis de Mitropolia Olteniei în Transnistria, slujind la parohia Șerșenița din raionul Râbnița, unde a rămas până în martie 1943. Odată cu instaurarea regimului comunist în România s-a declanșat o mare frigoane, atât asupra slujitorului Sfântului Altar, cât și asupra credincioșilor ortodoxi. Sfântul Ilie a primit cel cu bărbăție duhovnicească această cruce grea a suferinței pentru dragostea lui Hristos. A fost arestat în perioada 1952-1954 și trimis să lucreze în coloniile de muncă de la Galeșu, Constanța, apoi pe insula Constanța, la canalul Dunăre Marea Neagră. Iar în 1953 a fost dus la Târgu Ocna, de unde a fost eliberat și a revenit la Buicești pentru a-și continua activitatea preoțească. Între 1959 și 1964 a fost din nou arestat și trimis la muncă silnică în Delta, la Periprava. În temniță, Sfântul Ilie Lăcătușu a fost ca un apostol îndrumând mulțime de oameni pe calea lui Hristos. Era un mare trăitor, se îndeletnicea neîncetat cu rugăciunea, păstrat tăcerea, rar îl auzeai vorbind ceva și atunci când o făcea era foarte important ceea ce spunea. Avea cu adevărat darul smereniei, în toată vremea căutând să-și ascundă virtuțile și să nu iasă în evidență. Îi îndemna pe mulți la rugăciune, mai ales atunci când erau în primejdie. Sfântul Ilie era un model de lepădare de sine și împărțea orice lucru pe care îl avea. Ori de câte ori primea un pachet cu haine de acasă, îl oferea de îndată deținutului care era mai bolnav, iar el rămânea în zeghea lui ruptă. Sfântul a ales să se priveze pe sine de cele mai elementare lucruri și să renunțe până la hrana sa pentru a-i ajuta pe cei mai suferinți dintre deținuți. Fericitul Ilie îi ajuta pe cei care sfereau în urma torturilor la care erau supuși, preluând și normele lor de lucru pentru a nu fi din nou pedepsiți. Această putere de dragoste și dăruire către celălalt i-a sfințit viața, fiind un model de săvârșit de smerenie, dragoste și bunătate. După ce a fost eliberat în 1964, i s-a stabilit domiciliu forțat la Bolintin, unde va fi obligat să lucreze ca zidar. La 1 aprilie 1965, prin grija patriarhului Justinian Marina, și-a reluat slujirea preoțească la parohia Gârdești din județul Teleorman. În 1970 a fost transferat la parohia Cucuruzul din județul Giurgiu, unde a slujit până la 1 ianuarie 1978. Bineplăcându-lui Dumnezeu și oamenilor prin viețuirea sa cea desăvârșită și a sfârșit viața aceasta pământească, la 22 iulie 1983, pe un pat de spital, după o perioadă de suferință trupească, înconjurat de familia sa, înainte de a proroci că soția sa va trece la cele veșnice după 15 ani. Strălucind în dragoste și smerenie, s-a făcut vas curat primitor al darurilor dumnezeiești, al discernământului și al înaintevederii, arătându-se astfel îndrumător înțelept al sufletelor pe calea mântuirii și mare făcător de minuni. Când a avut loc înmormântarea soției sale, la 15 ani de la mutarea lui la Domnul, trupul său a fost aflat întreg, bine mirositor și frumos la vedere, numeroși credincioși alergând la cinstitele sale moaște, prin care mulțime de bolnavi au primit tămăduire. Tot într-o această zi, minunea Sfântului Foca. Spunea un credincios din Pont că Zinon cel Tare a fost prins de dușmani pe vremea lui Masalmia, care l-au legat în lanțuri cu mâinile la spate. Deci, zăcând pe pământ, Zenon s-a rugat zicând: Sfinte Mucenice Foca, miluiește-mă și mă izbăvește de primejdea aceasta și de legături. Și de mâhnire îndată a dormit. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Dumnezeu, cu credință.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care e venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Eu nu voi spune vrăjmașilor tăi, tane, tani, sărătoare, îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă, stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale, tane, Doamne, și spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine, îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjdim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește. Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

bună mireasă Lucioasă, pe care primind-o într-o știm cu tot cea mai presus de cer, primit din harul preasfântului. Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunule împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează. Și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Mărturisitor preot Ilie Lăcătușul și a Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și a Sfintei Mucenițe Marcela. S-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Mărturisitor preot Ilie Lăcătușul, ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și a Sfintei Mucenițe Marcela, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și

Pe sale mai, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mărturisitor Preot Ilie Lăcătușul, ale Sfinte Mironostițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și ale Sfinte Cuvioase Mucenițe Marcela, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc Înghietorului, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților, Judecătorului Viață, vină și te sălășluiește într-o niște necurățește pe noi de toate, întâlnăciunea și mântuiește bunurile în sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să pune iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașului de bucurie te-au încununat pentru vrăniciile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lincine învifurat, bucură-te, pila bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți. Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia,
1: aliluia.
0: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor. Bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi! Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, Bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdere după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică. Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ția ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră. Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt, pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul destulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor răspământați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia.
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea a celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvărătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i aliluia.
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încoronat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, Bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a resurilor, bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești, bucură-te, următoare a cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, înspemântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrutitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe ochieză și a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maica, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maica, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrenicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm: Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce de la noi păcătoși fața Ta, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința aceea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim

El, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta, nimeni nu are ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi.

0: Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Arhimandriții, preasfințitul Nichifor Botoșeneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții, Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii, Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion. Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin. Diaconii Ioan, Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan. Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada. Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Biharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora. Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiacon Inifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi. Și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru ca să fie păzit sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, pentru toate și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blâncile să ne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de mirință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoarea acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușul, ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și a Sfintei Cuvioase Mucenițe Marcela, a căror pomenire o să săvârșim, și pentru ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un

0: Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: La săptămâna viitoare pentru
1: că
2: asta o săptămână aproape.
1: Oh, it's fine.
2: Atâta la urmă.
1: E chill, e super.
2: Da, bine. Nu pot să lipsez, da. Apoi, în
1: septembrie. Îmi doresc să ajung, nu știu cum o să fie.
2: E vineri în șoc. E vineri în șoc. E vineri în șoc.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorile după la adevărului care pretutindenești și pe toate le plinești. Vestierul bunătăților și dătătorile de viață, vinoște să lășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinecinea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să-L închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de vite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasăre și aflat casă și turpereaua cui bândești va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa, pus în valea plângerii în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare vă da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere arăta, să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, alesa m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te-ai de către vițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește-vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărătat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul rugăciunii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-un adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat. caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slujii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Lui Hristos, Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară, cinstită Maria Magdalena, ai urmat și păzit ai îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta, astăzi, preasfințită pomenirea Ta, prăznuinte, lăudăm cu credință și Te cinstim cu dragoste. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care, cu moarte pe moarte, ai prădat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu. Ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Dumnezeu cel mai presus de ființă, umblând în lume cu trup mironosiță, adevărată următoare, Te-a primit pe Tine ceea ce cu drag, toată dragostea Ta ți-ai dăruit-o către dânsul. Pentru aceasta și tămăduiri prea multe ai făcut și după ce Te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume Te rogi, pururea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunea noastră în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavii Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrarea în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea bunătății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou, să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale, la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor.

0: Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Tu-te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta. Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se fie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe el. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce, să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților, vor trece apea de pasă, vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, setăși vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas Cel ce-a de pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului ca să veselească fața, cont de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările și vor face cui blocașul cu costârgul închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut-ai luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-au făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca și va umla lucrul sau și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului!

0: starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, pântuiește Dumnezeul meu, că robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat, milostivește, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește tătăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu, aducem voi aminte de Rav și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și el însuși cel personal a întemeiat pe el. Pentru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus-mă în groapă cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit pânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine, depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciune lor. Închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de sfărință, strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitate? Eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis în veac, mila se va zidi în ceruri, se va pregăti adevărul Tău, făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu. Până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău, mărturisi vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunare sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemenea cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel preaslăvit în sfatul sfinților mare și fricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este de asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru. Cu brațul puterii Tale ai risit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit taborul și ermonul, în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere să se întărească, mâna Ta să se înalțe, dreapta Ta, dreptatea, judecată sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Pe lauda puterilor Tu ești și într-o bună vrerea Ta se va înălța fruntea noastră, că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David robul meu cu îndelemnul cel sfânt al meu, l-am uns pe el pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema Tatăl meu, ești tu Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului, în veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunului ca zilele cerului, de vor părăsi fiului legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi, cerceta voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu o voi face strâmbătat într-o adevărul meu, nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne. Și scaunului ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat ce ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batrocorit ai pe pământ sfințenia lui, dobărât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină, jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns sau ocară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu ai ajutat în vreme de război, nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai dobărât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplut ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare, în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor, cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale, cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărit vrăjmașii tăi, cu care au ocărit pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam și în neam mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești tu. Nu întoarce pe mântru smerenie tu care ai zis, întoarceți-vă fie ai oamenilor. O mie de ani înainte ochilor tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții, nimic nici ei vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca, că ne-am sfârșit de urgia ta și de mânia ta ne-am tulburat, pusei fără de legile noastre înaintea ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia ta ne-am stins, anii noștri s-au sucutit ca pânza unui păianj, în zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia o steneală și durere, că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei tale și cine măsoară mânia ta după temerea de tine, învață-ne să sucotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mânghie pe robii tăi, umplută-ne-am dimineața de mila ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru ani în care am văzut rele și caută spre robii tăi și spre lucrurile tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul. Că el te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă într-un întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia, însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea înalt l-ai pus ca pareție, nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale, pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el că au cunoscut numele meu, striga apa către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru. Slavă ție.
1: Iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria.

Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul bucilor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi tăgăduiesc răspunsurile cele din păcate, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Pe tău mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar într-un de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, zdrobise-vă de piatră judecătorilor, auziți-vă graiurile mele că s-au îndulcit. Ca grosimea pământului s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că neavăr în mreaja lor păcătoși și deosep sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsavă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, că lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut părerile mele. Calea aceasta în care am umblat ascuns a cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Chierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbolește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Într-o adâncure am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale luând aminte la glasul.

Lui Noa, Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară. Laudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea, fi lăudat de glasul cu Ioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: vrâncește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudați și prea slăvite să numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântate și Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără-ne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Doamne, așteptând ajutorul și nădăjduind în numirea Ta și dorind după mântuirea Ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducere aminte.

pozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Luminezi pe descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vede prin neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

pentru fericinții și de a pururi pomeniții ctitorei sfânlocașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăbitori creștini, care odihnă

0: Slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc la înălțarea

0: Bine întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Foca, ale Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie, Episcopul Ravenei și a Sfinților Mucenici Vitalie și Valeria, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Biserul Bunătăților și Dătătorului Viață, vinăște să le șluiește într-un și ne curățește pe noi de toate întunăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă predilegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând izraelitanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândeu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și bifurul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, tu pe mine mă întărești pentru dragostea ta, că tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unule iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat cu o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărat o doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a da roade bune, dar tu picurând roa milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-un suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, ca ce am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat, ce viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânia le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând cu credința, treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrenice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii, Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și le arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștere îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cete de celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curăță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenerile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să

Zis a Domnul ucenicilor să aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine a zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere, ia, cel care caută, află.

0: pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelii Paise, Teodosie, Teodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Epicaria și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihailina, Neugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și pentru și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Sfințit Mucenic Foca, ale Sfântului Sfințit Mucenic Apolinarie, Episcopul Ravenei și a Sfinților Mucenici Vitalie și Valeria, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moarte.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.